同じ星の下で輝いていた生きとし生けるもの皆すべて。海は壊され軍港に、湿地は潰され戦車道、木登りトカゲは路頭に迷い、丸羽クワガタは逃げ遅れ、命